0: What's next?
1: Wow, bukaj čtvrt veli.
2: Ew, čtvrt bi sliko.
1: Wow, daj rikiče.
3: Masuš